Awurade asem sɛ yɛnam ɔgɔma ne mogya ɛne yɛnu mu asem sɔ ɛde ɔtɛfo ne so kunim ɛtina wobɔ mpaeɛ ɔbɔnefoɔ no agyan biara ɔbɔnefoɔ no bɛma biara awurade asem sɛ kɛ

ene funso bia ya ye ewa de fache yen na hu ye mobo na boa yen ewa de esrawo sensu ne toa ewa de manenye boko boko boko na ni nani si ye ni de ewa de esrawo ewa yesu dimo woni ban bo fo bo man gana ho ban efri atorenche mo ho akwanhia ho empatuo ho ewo yesu kristo dimo ma woni sune bompae bompae ma gana bompae ma gana esu ato esu yiri ne jada baby na fire service for kwa baby na matumi akodum no ewa de esrawo ewa de esrawo ewa de esrawo ye de man hye won sawo esrawo ban bo yesere wa basa enye kese wa omen iso uye mobo faya funso eche ye elwadi enche ye mumu ye ni ye mra tuni ya so den hon enche ye naso fache ye ewo yesu kristo demo ene ya bompaye empenifono monsu so muma emrani nye juma muma emrani mu emrani nye juma na monsu so se mubati tigote munu mwa ye ni mebya munye

Awurade mebɔ mpae wo Yesu din mu. Ɛsrɛ sɛ Awurade obeyi court a wɔkɔ yi. Mɛnenye wani mu adom na hyɛ n'animonyam. Lawyer Awurade honam fam ɛsɛ sɛ obegyina mu na otwitwa agye no no. Awurade ma ne mmara.

0: Awurade okoko mo na wunya.
1: Ayire
0: pa osuo nyam kupon. Awurade bon pai de wisdom bo wanim. Sresa bra ugusu ebo bo ano ho awade kwaso na. Obon pai etwen wanim yi. Wasem se osu waye na da na oba osuo Awurade ono beyi na ye. Srewo Yesu din mu se. Se bresu se Awurade wisdom e shia de yire a. Awurade ma onya oba oye no kwafo osuo Awurade oye modin mofo wodi ne sa ye adwuma na nam so ama asumdwie ene anyonyam aye busua ne dia na aseda ayo Awurade Yakobon dia ewo Yesu Kristo din mu
2: asema FM
0: Awurade council ho pacho ye ntumi mfa efrefo bia bio ye bre no aso Timpacho misewa menfre ne momuno ye ponwa ye bema kwaima wafre sabri die ye de bompa ye ma wona efre ye no eti ye bompa ye ma asore penny blessings to ga ye bompa ye ma Dorothy and Chua ye bompa ye ma ma Mabel ye bompa ye ma Auntie Abigail ye bompa ye ma Brad Ruth ye bompa ye de ma Vero, ye bon paye de ama Abigail, ye bon paye de ama Hola, ye bon paye ma Stephen, ye bon paye ma Akuya, ye bon paye ma Wisdom, ye bon paye Ewo Yesu Kristo demo Seru adima mon foma ni unu enye ma pa Mon foma sonte en sempa Ewo adima ni ma pa emra mufie Ewo Yesu Kristo na azueti ni dinimo Nia woko huni lawyer Ewo adi mani fana sonte ya sempa Dorothy Anchua eba wanim Ewo adi ewo Yesu Kristo dinimo Yebo mpaye ma ama Ewo Yesu dinimo Yebo mpaye ewo Yesu

0: awurade befo obi so adi enhyira kesie bia brew obedwene ho awonte ase da ye mpaye aye boni ne de yesire ni obi ani ho osore ya na ode ne ho ana waye ye na ode na obi bua obi cho brasha se hia moa enti wo omoa na awurade mfa mrantem awurade mfa wo moa no emrantem awurade hunu wo mbo wa ya to ajeje mani panyina kasa wonka ho enyoma se wo ye ho hwe nyi no anope ye mpa ni se awurade mfa wo mpie oma wo sunuma mpie wo hunu wo mbo eduru ho aho de obesi hu kwan bia awurade be crash no eduru ho aziba bia be firi wa kwan mu ye mpa ya yesrema oni obi ho awo ho asem ena ye de ama no ɛna ɔyɛ ne ho hwia ɛnyɛ yi awurade hu mmɔbɔ obi deɛ yɛ sikasɛm awurade hu mmɔbɔ obi wɔ hɔ a ɔfi sɛ akwantuo na ɛbɛboa no awurade hu mmɔbɔ sɛ wate aseɛ wo deɛ yɛ aware a awurade hu no mmɔbɔ awareɛ no a wowɔ mu no na ɛtete wɔ bɛrima no woyɛ ne hwie ɛnyɛ yi woka hwie ɛnyɛ yi woayɛ woafam deɛ so ɔbaa biara bɛyɛ ɛso stil wɔ tetew a awurade mfa ne nsanka no sɛ ɔntie so awurade nyɛ ne sɛ abiga kunu simple as that na de wo se ontia awurade nye ne sa biga kunu na de wo simple as that yes na se awurade ne saka no betie na nyom asesa de a awurade nsesa ne ma sa na wo ye be ma na wutie na wo so wo yire de obe ye so be ma bia wa ye so enye yi a awurade mfa ne sanka ne ma mfa ne sanka ne ma awurade mfa ne saka na nyom na so dwe mra fi nie o prehwehwe bia wa brabom a eye papa na be boa samri ye mpa ye woni adesrede nze ye gina Mephiboset papa awurade kan ohini David akoma okɔ so fie kɔye Jonathan ti nene awurade nso hu ye mɔbɔ ye papa bi ohini bi ne frɛ no odwin Hosea ɛna awurade mo difo bi keka kyerɛ ne sɛ na hini e bi firi ne nsa ɛwa na ohini ni bu nkotodwe ne mpaye oboye ye kakre bose ewurade kai se mebedi hene na misama pamu abosomsomfo nyina afri kroi mu ama wudi ahyeta je ewurade kai me na bible se ewurade kai sampa akwa wi enye ono anka abosomsomfo invidi ekroi ono ntima sema tena kroi mu a metie ti wo papa bi a waye ona na ma me papa bi a waye nhyira bi na muso bi anya pen obu oha wo yo defo a waye nkofo papa wo ne ne wato fom obu oha oye papa sa oye nkofo papa sa obu a ne papa ya oye ntikro wantimi anhwe ne ma awurade nam sa nkofo no sun hyira wo wate de wato fom bi awurade nam wo papa ye wakoma pa bi sika kito bi a wo di che obi wo hye obi wo kwa homa ne 50 pesos bi 10 pesos bi asa da nipa ne sa corner no nti awurade mfa so nhyira we na no pay na mi gina so akase ye nkoso anye papa na ye papa ye mu na awurade be koso ehyira ye ya mi nhyiro bia na onka ho ene yawo anopay said ye jumedie ni editie ne yasetenem me call ba ya ho ne na kodi nkomo ne tie ya pom de oba ya nanu me kokuma ase me sister ebe ware of Canada be ware ye nti biko kumase koye makonta sem e koye makwani me ye makonta sem akama so, ewe me ye kama
1: oje akonta sita
0: ah konta second grade me je battery kusa konta na kofa ye yiraba
1: e asemo
0: ami je me jini nyina frimani
1: sem
0: e makonta ba ah akonta ba ye se ye juma ya bro eh ya bra sa ni dia ba ni
1: eh mutse ta nchen na wo pam me ma na mo kunyina ka hobi
0: wa pam obi ya ma kra wa pam se ma ni peso yori ya kofana ba ebe jise na zi ubiya ubiya ntene ho
1: miyana me kwa kofana ba
0: kwente jina ha kwenta kasa chire minafi minkofa mini ya ba ni miranafi yinko buko maanyani se manu umbe jije ni saa ube wina akakituwe li tiye ane mipia mba ni guche nafzi ya kwenta speak to me ye nye business wati ya se it is simple once pe ni ya kofana ba wenye ayiri nyafi ni ebe juche ubiya ni didi biya iti na me konu me de VIP ne koy.
1: Oh, okay.
0: Me te bus ni mu no. Ena abrante bi onu sufra bru kira ba wa ba wo ko.
1: Onu su kokuma.
0: Me te se wa fere obi ka kire ne se ah. To we ni bitu mi ho na nkomo na odi no ne mfa me ho ba me te. We de makoy nkomo konkon.